Doa mereka di dalamnya ialah, Subhanakallahumma, Maha Suci Engkau ya Tuhan kami. Dan salam penghormatan mereka ialah, Salam, Salam Sejahtera. Dan penutup doa mereka ialah, Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.

0: Tekendari. Kontak person. Hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari. Solusi perlengkapan olahraga Anda.
1: Hadiri dan saksikan kajian Islam ilmiah dengan pembahasan Mutun Thalibul Ilm.
2: Hari yang berbahagia ini kembali kita dapat bermajelis untuk melanjutkan pembahasan tentang Mutun Thalibul Ilm
1: karya Syekh Dr. Abdul Muhsin bin Muhammad Al-Qasim.
2: Ummul mukminina Ummi Abdullah Aisyah radhiyallahu taala anha qalat.
1: Bersama Al Ustaz Zizin Zainal Mursalin LC hafizahullahu taala.
2: Anha beliau menuturkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
1: rutin setiap hari Rabu ba'da salat Maghrib.
2: Amrina hadza ma laysa minhu fahuwa rad.
1: Bertempat di Masjid As-Sa'wi, Ma'had Ali Mu'az bin Jabal Kendari, Jalan Boulevard Lepo-Lepo, Kota Kendari. Disiarkan secara live melalui Radio Mu'az 94,3 FM dan Mu'az TV.
3: Radio Mu'az bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: بسم الله الرحمن الرحيم